0: Every day.
1: Te teu ke whakahau ka whirisi i whetu koe i niwa taha whetu pe amo tonga tapu ua.
0: Niwa taha whetu tonga tapu ua.
1: Ma teu whapapa ki whakahau ka ki whirisi. Ki ke tālawa ta ke whirisi, mo e kakai kōku aku nā teu kōki nā whaipā koe whirisi. Ko ulau pēr ke tawha ke whiri. Koe mea ni lipe nau whakaukau ki aia ne pō, paumana tu e ki whaitala noa. Koe whaitala noa koe ni ke tawha ki pe koe whiri, ai mahu inga koe ke fa'u ha fo i sein boga fo i lea ke ne ilo yaki koko e
0: mari
1: ko tama pe poko rea ko ni ri pe ku fa kaunga ke le ri fa kalu ku fuo noa poko lea ko ni ha me pe wa fu ke fangi fasi di e ri pe wi poko catchy song ke mana tu ha fo i I he taimi koe koe, ne kamata whi whasi koe, awana wana, ma oe pe ia, a lalalala long, ma oe pe whi whi konga koe ia, oh, whi whasi,
0: maa lia. We're going to Ibiza.
1: We're going to Ibiza, o whaki urea pe he, une hanga ia o mau ia ke whi whasi, boko whi mea bine koe, whi mau ke wainge kau teo teo vei pāke ni teiti, ke ngata pe whirisi, boko e general election, whiri lahi, whiri si, ha whainga whiri pe, whiri whaka ofisa kolo, whiri whaka haka, whainga whiri pe, ke mana tui a whi seeing ko ia, ke ne ngā mauiaki, ko mana tui a whi rea a ripe he taimi koe, ne whi se tesi na tolu pe, ka ne mauaki a ripe, whi mea pe, ko mana tui mako kei tau taha whā a ripe, ko me ko mirongo kei tau taha whānu, kei ako pe a whau he taimi ko ia, ne whakahoko, ai fidi he taimi ko ia. Matene general election he taimi ko ia ripi ni fidi whaka katoa pe ia. Matene ke ha mea koe fidi whaka district ia. I he puranga motuka. Paka toko taha ko ni ripi koe kapai ia taha oku whetaulaki mo toko taha ko ni. Ko toko taha ko ni tene mau ie tala noa. He taimi ko toa pe ia. Wa meno no shio kake motua ko ni I hene tala noa, ne whakahoko me tangata eki, mokta mai. O mne hangia mau katoa tala noa. Pako kusat, mei, kwa hae motu ako ni. Ko toksio ni, ko tamai au keke, ne hangia mau e tala noa. Goi au ne mau e tala noa. Ko hovare kate au, Po siofi motu ako ni. Motua mata le lei. Motu ako ni na maso ata, Pako ne huma ko motua. Mokta mai o pe mai ke totaha ne hiki toa ke taimu goya he. Kei tau taha whaavu ko whai inga peo moe mai ka moe mea taimu goya he. Wai inga peo ae whangi mix, wai inga kei. Pe mai go mea. Ae setape mea ke ae toa ki campaign e totaha koe ni he. Pao setape ke motua. Kei ke toe lava sio hataha ke, sio pa ke motua. Anga ne talano, anga ne lue he. Tangutu e motua i mua iau hange peo kita tangutu koe ni ripe. Setape mai ka he. Osi mau peate tamma technicieni. Tangakata eiki, ki tautoko ai pene hingua ki whaka osi e whita anō. Tangakata eiki koe nuku mau e mea kakoe. Ki hue se anau. Ki unu ofi atke mai ka he. Adjusting ne maso ata. Pane ki pos. Maka whi pos koe a ripe mahne se koni pia fiha. Ka ki au ia, hangi ia ko sawa ta. He ngwa ko si ofi motu a koe ni e. He ngwa ko si hypnotize o si... Ke hypnotize ka hangi ko... Pehe au o si...
0: Whamorea mai.
1: Whamorea mai. Poko hae me au ne whakahoko. Poko hae ne...
0: Tamua
1: ngā au e me otko ia. Matoko kei tau taha wha. Ko toki fofo e nea kau kua taha u. Ha aine campaign pa kou si o tonu, kwa kou si o tonu e whimea kwa ni, pa kane unu afet pe ke mai ka ane ki fwe pos, ai mwane ki maa nava, teo, pa wangu ki fwolo ane pos, maku ne wha kau ane fwe kamata kwa ne setes, kwa ne campaign kwa ne tene alu, fwe otio kwa ne ripe alu ia, ke ngata pe re tio atau tolu, mau tolu, le tio to ngā, le tio kotoa, pa ne pos pe kou pe, Ya, ya, ya. wow sio mataele
0: eh
1: pa toenga ku ke te mana tuia toenga ku ne kavenga ka ko fe ya ka pa te ke fantara no ka taha i he taimi ko ia ko me au mau aki ko sio pa alba sio ya mau hu falerea ko me ku ne mau aki ko sio he fe taimi ko ia ko fe ya how get it pe how get on tau tau fa okay hon go ke mana tu i pe fo ya
0: to nga ne tala no mo ke pe ni
1: to pe te mo di he ha me alere pe to ko al pasi taxi alu ha me alere pe ko me pe no fa no go ke u le ti o ke ke ko te mo ne tai mo i lo i ko ka kai ko a si o mata ere te mo
0: ya be o ya ya
1: ya
0: ari edam
1: ko ki fare ia ke kau te te firisi ri pe mo firi la ko to ape ke ai ha ki fo i me a kenanga mau i
0: lala
1: a to kanga ka kai to ki mo ye ai tala no kau po e me kalate ma tu tau sianga to ki ai o me te al ko ki fare ria o ai be a ko e ta no kau po me pa na no fare ria ta no kalate mai na to me a ke he ia ai na ka venga te na la fu ka venga to sfanan to ki to kan no ki fare ria ai me no ia ai to una ka venga una to ai to ki mo ia ka ko kamata eh owa nga ke me asio mata ere me asio ya ka nga ai hafu me agene ilo yakikita
0: pa ko me amonia lala nga gimu a ko ne from ya
1: to
0: mata ere e fanga me hange ne afrai ai kita ke te fanon
1: ko ya ko ya
0: ke ne ke ne re amo ne popo aki hange pe ko ni e ange ko akrispo hi ba
1: ko ya ko
0: mama o atu e ko me na ilo yakia ko patoa
1: eh
0: ko e re mai be o ko fa fonga ne patoa os tu ta ha te fa nomo e da fa
1: ha ki foi me
0: e go ari spo hi vai na e i lo a ki patoa
1: ko ko
0: ko fe be ha fe tu ia
1: e ka no ave ha me au me ai te ka fa no ha me au ne mau ia ka foi ta he ke te ke au ia he taimo ko sio ma taire bu han ko lau ko e ko a ki spo hi va ko patoa
0: patoa
1: e ke te fa no ma
0: si be a ki si ha fe tu o ko ta ke ne patoa e ko patoa e intresia ke ka kai ke nau fanungo
1: ko me to ke tau sio ko ke kau firi te teu firi e a ha foi mea po ko ka pau ke fe ma ko ka ha pati a ha foi sein ya
0: ke i lo ye kit bonlai
1: me po ta ila ke ko na ko pa lo mes no ia mai
0: ko me po ke tai mini e lala o ku to e kau fo ke mo e ba mo e camera he dai min tecnologia a foi teu teu
1: a foi teu teu he ma wa ki ko ta ma ko he ko ta ma ko fa va la blue be da ko
0: ta ma ko ke lo be be wa he po ta ma ko wa he po a ya foi teu teu ka mo camera he dai min
1: ko me ko fa ka ka ko ki ai ko fa ka ka ka si o mata ere tai ko he ko ngu na o si si o ton experience to ton ke pe ko fa no ngota la noa ta ta fa ni
0: e kai po ko
1: a lo be mo si o ton po ko fa ya ko ne i oi au pito pe tongani ka kuau na uiai he taimu na hiki ai koe fui
0: fofo ya
1: o tio koe ai ya poko ne fui pos koe ya sio mata ere taimu koe ya poko ne fui pos koe ya o ne faka kuau ha me te kamata ya ke kempeini pa hero bene ha o fui ya me fe me agi mui ko kapane kapane o singau e pa fema ke ilo te lolo tang na mane e kan ke motua a poko ha e agos mama o mai e mama o mai mama ni poko ha winga fa ya ka ko fe mene ilo ya ke ko anga poki aya tu ke ka te te ufirisi
0: ko me amo oni ko me amo ufirisi la la ko me amo na to hange wa fo ita be ko ki fo konga ko ya te kamata ki poko ha to hingo ilo ya gita
1: ko ya
0: ko te hiki hingo fa te ne te ni pe ko ha ke te nga we aki he ko ne ai pe ko ke te hange ko hi ba ko ta fa ta no ke
1: ko
0: ne ta mai be ha ai hi ba ko ilo fo konga ko ta stari pe ta to ke ko fo ta hi be hi ba
1: ke nga ta ri pe tai mai ko fo hiva ke ki tau mana tu ipe ai fe fo hiva mana tu e fe tu ni tau iai e tau fanong ko fo hiva
0: uia
1: ka pa ya ha fo ta ma ken dete ko mana tu ya fe ya ko na ka pa ha ta ha ai ne fo mia ke he ko mana tu e fo mia ko ia
0: e interesia ke fanong o ke mai no winga e fra ya e to ta to la ke fanong ko ni
1: e ko lipe ka pa te fanong o ke fo ya ko mana tu ipe ko fe ya o pe ya kwao sio mataere.
0: Ako ke time fili. Ako ke time fili.
1: Ya. Wow, sio mataere. Doki mui ai mea kou tu waki. Mo tau mua ngā ue mo hafua. Kike te manatu e mea kou ya. Ko manatu I pe. Ya. Wow. Sio mataere. Tamu ane whakao kako e whiri, ko mene hua. Ya. Oh, guys, un ting. Ko e tiki I a ripe. Ko ki hangata ki whare e atu meitua, ke kau te teo whirisi I ripe. Na kwa whi mea, ia, ai haki whi mea, ke ilo I haki koe.
0: Iyo.
1: Ke tu makehe koe me kau tamau koe. Hanga tonga tapu wau tokolahi. Tokolahi apito e kau teo whiri ki tonga tapu wau.
0: Tokolahi apito e.
1: Tokolahi apito. Kanga apu... Mako ova he o no malo. Nga ke make he ange me he toko fiha ko te ofiri, he? Ai haki foi mea. I. Huma pe ki taia. I. Wow.
0: Hange ko taua. He lala. Fere nga hingau ilo ki taua. Ko taua ia lala. Ilo ko ufa afolau. Ko pe ue tama ube mai. Ova hia mo ova tea. Ova ue tama ube mai. Lari noa.
1: Wau ke keu sa ia uai.
0: Ko taua upe.
1: Ufa tontonu a taua. Ei, ko kui ngoa ko lala.
0: Ko kui ngā lala. Ko fangimbea eu ilo ia ki ta. Kapai hanga he. Kapai, kapai ko mea pende te ufare eau ke hongo tama. Ke kau whiri whare
1: area. Ke kau whiri, nkai ulahi. Oai ke hongo tama. Mau ko niwa e ko e hongo tama, pe. E kuilo ko niwa ki toko ua, pe.
0: Ko whare en ki niwa.
1: Ma tonga tapua.
0: Moha uke valvalu boni ono. Ka maa. Ka maa ato mo hingoa.
1: Oh, hanga ta whaka no foi na whanga hingoa. Hanga na hingoa. Ako koe ko i.
0: Ko koe. Uiko ko. O wana. Uiko ko. Ele re tau po kalama.
1: Famo mo au. Papo koe fi u ma mafa apito. Ko hingoa.
0: E whaka no fo hingoa. Ato glere po kalama.
1: Ma pa koe mai to tonge whaka no fo hingoa. E kunga ako. Kunga anga peo ki fare I atu. E toko lahi pehe tonga tapua e kau teu whiri koe whirisi
0: e te nana tau whihi
1: e nana tau whihi
0: e wana pehe tu pekau sio koe hei o wana awe e se kola o wana
1: ma kawenga ngā awe ripe
0: me engi
1: o si kātoa kawenga ka pako peko toko ono owa toko ono e alalpe tami owa lepe kawenga owa lepe kawenga tamakoe me kawenga tamakoe kawenga
0: foi hingoa
1: kai foi hingoa kai peto foi ya kai peto ngalo ya
0: tau pe elala koe foi hingoa whakatene tene peko foi hingoa koe e ilo e agia
1: Ko e ka te ngalo ia. Ya.
0: Ko pete hanga ko
1: ilo ya fu. Ko ya ne ke fu woma e. Ko fonga ne ne fakao ko isi oma re.
0: Ai yangi.
1: Ya. Ko au si oma ta ere.
0: Mari.
1: Pato koko at lewa e tau mu ae ngā ue mo lea. Kau ke mea umana tu iko e tonga ni kotoa.
0: Ko ia.
1: Kano au kaua he tokotaha na mono ia, he tautaha whā, ke usio tonu.
0: He fu ia.
1: Fu ia. Ki mua ia he, ewa taisi ki tua, aive ke toenga koe whonua, sio tonu au ia.
0: Lala.
1: Sio tonu, he fu ia.
0: Kou pehe koe mono ia.
1: Mono ia?
0: Ke sio hei.
1: Mono ia.
0: Kou ke osi ia.
1: Koko ia I mone lawa ni pe.
0: Ia.
1: Ke ke tau teu whiri si I. Ke mo wau mai. Ia umai ki he wawaponi ono kama ata hafangi ingoa.
0: Tau te tau koe me te tau lang kamata ila. Sai. Tau lang tala noa iko ha ho fu hingoa. Ke loto ke ilo whaka kempeinia
1: ki koe.
0: E whaingo fua I ke kakai.
1: Ke ke makehe ange.
0: Ke ke makehe.
1: Ko mea koe ke tano ko ko tau mua ngā ue. O si fue kakai e whanong ke.
0: E whaito tonu.
1: Ko alak pena fu I mo tolu. E
0: whaito kona tapu.
1: Tatau ko me tama tatau ko me tama ko ki mua ko si foi mato lalo ta no pe ni bake huko ia ta no ke
0: aia ha foi hingoa
1: aia ha foi hingoa fakatene tene ya ko Keke lulu holo pe ko oh ku kingo ai. That's my name.
0: That's the one. Be fango fua ia.
1: Fango fua.
0: Fango fua ge kakai. Shu fi fare ile re ia tau. He ko ha u pe tama ha u pe tau ma ta tau.
1: Tau ma ta tau. Ah, every same thing.
0: Fa to ko na tau. But ka to ke ha me ri riu.
1: Ta ko ko fa no tu. Fafafonga, te u whiri fafafonga. Ko hao whai gege ko me tamma koe ne hao ko, ne toki he ni pe. Ne hao ko tala noa mea ta taupe.
0: Mea gege, taupe, taumua ngā wei ta taupe.
1: Te ha mea gege me mea. Ka kapa teke humai ko ia, yi. Ko au, Tena mana tu to yi.
0: Pego e na humai pe.
1: Ya, mea ia siyo.
0: Lala, tai, teo tai ko.
1: Ko ki fare ia, ka pau fano ma ka u te fili si. Ko ki fare ia ri pe.
0: Ko fonga vende mo huai.
1: Fonga pe. Ke ka te fonga ke he ia, ko fonga pe.
0: Ko fonga he. Mo ki hu mai ke va va bonno no fai ma. Ha na ngola ri noa.
1: Ka ma mafa. Mo tu pe ha pe mo mo to se ke, ma mafa ia. O a mo pa anga. Ke ke ia u ia. Fe ma to se ke
0: ha mo fo amon ni ni ka ta ho kwatu de.
1: Ma me foi plen ia ni ka ma ma hoi. A fo hingua.
0: O se ke ta fe unga.
1: Ngai fon ka takira no a ho ni pe to ki tokoni ki tokoni to pe takira e
0: go ila pe tokoni pe koreta e ka waiberia ai pe ki make he
1: ka pe ki mana tu le mana tu merie lipe e i henga we go ni lipe ma tu go manu ia ma he e ka ta ha mitia ko toa e a ka kan go talo e tu pa ke me ki letio go ni ke lava kita fetaulaki mo ke kau kita ia he fangi mea o toki historia ki mui kane ta kau ta no hiki kau ta he ta iai interview mo fangi mea ke
0: ya
1: o ve mea ko ni ke to ngalo ko mui ai ya ko to vale ko ki hu mai ko kata mai ne po fa kau kau ko to kola he ko kau firi ki he to ta pua mo firi ko ni wa man kamane na ma ke ka ta haya ne ma o he aku ne ta lave ta we ke a ono po a Chris po hiva kane mau ki pe a foi party ni fokotu moni ka we mea mahuinga ka ko mea ko ni ko foi lea pe tolu ke ka ta mea sio a ke ta mini o ne hau a ka foi lea pe to ki fahala ki mai ata ha he komeni te mo po se geni ko ki te ka ta ha me ya ya ke ta mini o ne mau ke a foi lea e tolu ya
0: marie dam
1: Kau sio mataere.
0: Si.
1: Pato ko ofa beu sio mai a familia ko mataere pa no lele i befe tala no ko ni a ko te pa lele i befe tala no di be unga na ke unga ke ai te feta no ba fa no ma ta he me familia mataere pa no ngo wa.
0: Pepe ko mu familia. Ah pa.
1: E mai mai ko sa bo mai fe ko ko me be le au mata ko no ai ni ai a time ni ma mai ni ma mo sio mataere even though I was young eh. Ko Ko la valere ta kila no ha ni ka hoka te tapo ma be ni ko ke fangi tala tala no be ko ni ni pe ka be ha kita no ke faka mana tu le meri e gai mo to koni ka te finisi ni pe
0: te finisi eh me amonia bidai
1: amana ki pe ana ye de mano fo mori pe o faka ka fangi hingoa mo tai tali pe ha mata ke va bonyo no
0: ka si la tota ha u
1: yo
0: si la tota
1: ha u la toxio pe con ha we va para ai la va ta ki bo si mo tamo ko ni pe ko ha mu ko ko la vale la ni no ko ha ni o fa
0: le le ta la di ta ki bo kala mata la no
1: tala no
0: ko ke ha ni o fa ke tonga ko tope pe mo ta bo kala mama ke ko ni pe mo choi go house of tonga ka pe fox mo di center i mafang
1: a ton ke tonga ko to